0: akhirnya dia mangkir, jadi kejangka pan ikut sami kawasan ini mau soli wakal kepada dia. Namun dia itu yang kedua biasa. Di segera ini pemadi banyak kumur dan terus warga itu mantul dengan ikut-ikut agar keluarga sarang-sarang.
1: 现在呢，正在进行一个祈祷仪式，主要就是祈求新娘的长辈还有祖先认可，然后就可以把人家含辛茹苦养大的女儿好好的娶回家了。现在新郎和新娘在神明还有祭司的见证之下呢，交换戒指。之后就要出嫁了，现在心情有没有很不舍？
2: Sedikit sedih, tapi sad, but it's okay.
3: 50-50, like happy also, but sad also, because Devi is leaving her family, starting from day was child, but another way. Devi also is, I think is happy also, because the way like create for the new family together, yeah.
1: Do you feel that as well? Okay.
2: Oh, sorry.
1: 两个人的父母其实都非常的疼爱自己的孩子，尤其是在 David 要出嫁的时候，就是他的妈妈哭得不成人形。